0: konan
1: work of you. Well, Madam Mojave has taken it upon herself to represent the fight for freedom and liberty, not just for the girls and the women, which is extremely important for all Iranians. I can't tell you how much we admire her, how much we love what she's doing, the support y'all are giving her.
2: Що ваш народний рух опору очолила прекрасна жінка, мусульманка, пані Мір'ям. Я щойно з нею познайомилася, от буквально коли до вас приїхала. Але я за нею спостерігала трошечки дистанційно. І я просто бачила, яку вона випромінює впевненість, силу, правду. Неймовірно сильна жінка. І я хочу побажати вам, пані Мір'ям, не просто перемоги, а стати душею вашого народу, щоб вони за вами пішли і щоб вони на чолі з вами всьому світові показали, що зло слабке,